0: malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde eneema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye n'ewa mu

omukama abe nammwe. Ebigambo by'evangeri ya mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Luka omukulu ogwokuna olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lwa makumi asatu. Mu budde buli Yesu yatuuka e Nazaaleeti gye yakulira ku lunaku lwa Ssabbaato, n'ayingira mu sinagooga nga bwe lyamanyidde, n'asituka okusoma ne bamukwasa ekitabo kya Isaaya omulanzi. Bwe yazingulula ekitabo n'aggukira awaawandiikibwa bino nti, omwoyo gw'Omukama gundiko kubanga yansiiga omuzigo, yantuma okubuulira abaavu evanjiri n'okuwonya abanyolwa mu mwoyo, n'abasibe okubabuulira okuteebwa ne bamuzibe nti baakulaba, n'abali mu nnaku nga bakufuna eddembe, n'okulangirira omwana gw'Omukama ogw'okuddirwamu n'olunaku olw'okuddizibwa. Bwe yamala okuzingako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula. Bonna abaali mu sinagooga ne bamusimba amaaso. Ye n'asooka okubagamba nti, olwaleero ekyawandiikibwa ekyo kye muwulidde mu matu gammwe kituukiridde. Bonna ne basiima enjigirizaayo ne basamaalira olw'ebigambo ebiwoomerevu ebyali biva mu kamwa ke. Ne bagamba nti, ono siye mwana wa Yosefu? Ye n'abagamba nti, weewaawo ojja kuŋŋamba ogero luno nti, musawo gwe weewonye wennyini, ebyekitalo bye twawulira ebyakolebwa e Kafalunawumu bikole na wano ewaabo mmwe. N'abagamba nti, kambabuulire, siwali mulanzi n'omu akkirizibwa waabwe. Kambabuulire, mu mirembe gya Eriya bannamwandu baali bangi mu nsi ya Isirayiri, eggulu bwe lyesibira emyaka esatu n'emyezi omukaaga, enjala n'egwa nnyingi mu nsi eyo yonna, naye ku bo tiwali n'omu Eriya gwe yatuukirira wabula omukazi nnamwandu w'e Sarepta ekya Sidoni. Era mu mirembe gya Erisa omulanzi abagenge baali bangi mu nsi ya Isirayiri, so tiwali nakubo yawonyeze wabula Naamani Omusiriya. Bonna abaali mu sinagooga bwe baawulira ebigambo ebyo ne bajjula obusungu, ne basituka ne bafuluma mu kyalo ne bamukwala okuba ku ntikko y'olusozi ekyalo kyabwe ekyazimbibwa nga baagala okumusulinga mu lukonko. Ye n'abayina mu wakati n'agenda.